24. КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Пет часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Toți au 4. Съвременната хит-музика.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: Котра FM. Котра FM.
1: 6 часов.
0: 100,4.

toți au încetri. Съвременната хит музика.

Stația Lumii 4. Съвременната хит музика.

0: Звездите на Heavy Metal-а се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети ticketstation.bg.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: 100,4 Радио КТРФМ.

Frankie Noriega. REC 808. Shadow Towers. Puerto Rico.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП
3: 40. Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

100.4 The First Contemporary Radio 4FM.

Katra FM. Katra FM. 9 часа. 100,4.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос Суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на

0: мецо-сопрано със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

toți au micetri. Съвременната хит-музика.

0: Повні в Плаза. Приготві се. На 22 август отваря Half Price. Открийте световні марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
1: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.
3: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
4: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
3: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.

0: 93 FM. Katra FM.
1: 10 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
6: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
5: Айсберг. С теб всеки ден.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Pizza Bar Grafit на Скопје 112. Grafit.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg. Yeah. Катре FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: mind.
1: Attention.
2: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
3: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
4: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
3: С повторение в сряда в 8 вечерта.
4: По КТФМ.
2: Това е КТФМ Top 40.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
6: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Катра FM 100.4.

Dimineața Orei 4. Съвременната хит-музика.

0: на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа-ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
4: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
3: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
5: Катлефем.

0: Catra FM. Catra FM. Катра ФМ.
1: 12 часа.
0: 100,4 радио Катра ФМ.

104 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
4: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
3: Айсберг. С теб всеки ден.
5: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тапетата в социалните мрежи.
0: Това е КТРФМ.

0: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
1: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
0: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
1: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
0: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
2: Графит.
3: Пица бар Графит. На Скопие 112.
2: Графит.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
6: Катра FM 100,4.

10 часа. Кът FM. Съвременната хит музика.

0: 20 години Виктория СПА. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, СПА ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория СПА. World Luxury SPA в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и СПА с подарък ви очаква.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Катрен ФМ 100,4.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП
3: 40. Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети ticketstation.bg.
6: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
7: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
6: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
7: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
6: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Alex Warren, Will I Am и Take That. За тяхна сметка няма да чуем едно от парчетата на Lizzo, Switch Disco и Kyugo Kality Griffin. Кола на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Alok. Подкрепа от Portugal The Man за Dive Into The Ocean. С 4 надолу до мястото прати спадане.
0: Това е

гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Иллениъм, Давид Гета и Дъстин Линч. Дай Ливинг е това с 4 надолу до номер 39. Малко по-нагоре или на позиция 38 попадам на първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Sick As Fools от Will.i.am, Lil Mr. E и Toxica. Катрефен Топ 40.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Лизо и Don't Make Me Love You, със 7 надолу до номер 37. Поглед нагоре. На позиция 36 откривам втория нов сингъл в чарта тази седмица. Заглавието е Sweet July през август от

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
0: Катра FM. Катра FM. Топ 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 35, където откривам третото ново парче в чарта днес. Тук е Алекс Уорън с Passenger.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Charlie XCX и Wink Wink. С 3 нагоре до номер 34. С 4 надолу пък се премества Bruno Mars, заемайки позиция 33. Следва I Just Might.
1: Катрефен, топ 40.

музика в FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Сиена Спайрал и Material Lover. Спет надолу до номер 32. С две нагоре пък се преместват Кюго и Макс Макнон, спирайки преди големите 30. Позиция 31 за Take Me Back.

0: Qatar FM Mixed Vibes 100.4 Qatar FM.
1: Peste 40 minute live mix.

0: лято Елана Кино в Синеленд, Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Катле ФМ

0: 15 часа.
1: 100,4 Радио КТРФМ. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в час втори. Слушате КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Alok и Portugal The Man с Dive Into The Ocean. Иланиан, Давид Гетай, Дъстин Линч с Die Living на позиция 39.

Lizzo i Don't Make Me Love You на номер 37. Позиция 36 за Take That и Sweet July. Alex Warren и Passenger. Място 34 за Charlie XCX и Wink Wink. Bruno Mars и I Just Might. Позиция 32 за Sienna Spiral и Material Lover. И на номер 31 Hugo и Max McNown с Take Me Back. Заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъл с заглавие Whisper, скачайки с 4 нагоре. Джо Кори по Катра ФМ.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Сирил и Уиз Калифа. Позиция надолу до номер 29 за That's Her. С 4 нагоре пък се премества Беки Хил, вземайки място 28 от тази седмица. Тук е What Do I Have To Do?

са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Медуза и Калит. 4 нагоре до номер 27 за Уикенд. Катра FM Top 40 продължава с Дженифър Лопес и Давид Гета от позиция 26. 3 надолу за седмица на Айд.

0: дом. Рогошко шосе 6.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40 и тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25, където откривам Биби Рекса. Подкрепа от Faithless за New Religion с 4 надолу.
2: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Тук са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Offenbach и Star Sailor. Две нагоре до номер 24, The Four to the Floor. С 4 надолу пък се преместват Зара Ларсен и Шакира, заемайки позиция 23-та. Тук е Euro Summer.
1: КТРФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете с MK и Zone. С две нагоре до номер 22. Четири надолу се премества парчето, което спира преди големите 20. Катра FM Топ 40 продължава с позиция 21 и Bless. Тук заглавието е Terms and Conditions.

0: Нашите колекции на dx.bg.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
2: Катра FM 100,4.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 16 часа.
0: Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Джо Кори и Whisper. 30. Сирил и Уиз Калифа с That's Her на номер 29. 28. Беки Хил и What Do I Have To Do. 27 за Медуза и Калиц Уикенд. Дженнифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. 25 за Биби Рекс и Faithless с New Religion. Offenbach и Star Sailors, 4 to the floor. 23 за Зара Ларсен и Шакира с Euro Summer. 22. MK и Zone. 21. Bless и Terms and Conditions. 19 заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Woman, скачайки с 5 нагоре. По Катра FM, Peggy Goo и Ira Star.
0: Това

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Оливия Родриго и Drop Dead. С три надолу до номер 19. С две нагоре пък се преместват Калит и Лауф, окупирайки място 18 тази седмица. Тук заглавието е Tied Up.

Danas najgulemite radio hitove Plovdiv na 100.4 s Demi Lovato i Low Rise Jeans. S 4 nadolu do номер 17. С 6 нагоре пък се премества Кейти Пери, заставайки на място 16 тази седмица. Тук заглавието е Watch It Burn.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
3: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
4: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
3: Айсберг. С теб всеки ден.
5: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
6: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
5: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
7: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Алесо. Подкрепа от One Republic за In Your Eyes. Стри нагоре.
0: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: това са най-големите радио хитове в Пловдив на 100,4 с Дара и Бангаранга. С две надолу до номер 14. С позиция нагоре пък се премества парчето, което застава на място 13 днес. Заглавието е I Can't Wait от Боб Синклер и Кайзер.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където

Klasika 3FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Marshmello и Thomas Rhett. 5 надолу до номер 12, The Where We Go. Също надолу, но с две позиции, се премества парчето, което откривам преди големите 10 тази седмица. Място 11 за She Did It Again от Тайла и Зара Ларсън.

socijalnoj 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 17 часи.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио КТРФМ. Това е КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload.

Pozicijo 15 za Alesso i One Republic in Your Eyes. 14 Dara i Bangaranga. Miasto 13 za Bob Sinclair i Kaizas I Can't Wait. Dwanaset Marshmallow i Thomas Rhett s Where We Go. I na numer 11 Tyler i Zara Larsson s She Did It Again. Девет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heroin, слизайки с 4 надолу. Maroon 5 по Катра

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадонна и Сабрина Карпентер. Пет надолу до номер 9 за Bring Your Love. С две нагоре пък се преместват Кюго и Данти Мински, заемайки място 8. Тук заглавието е Heaven on Your Mind.

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Teddy Swims и Mr. Know It All. С 8 нагоре до номер 7. Също нагоре, но с доста по-скромните две позиции се преместват Милки и Давид Гета, спирайки преди големите 5. Място 6-то за Just The Way You Are.
1: Катревен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете. And it goes...

0: stand by.
1: Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
3: КТРФМ ТОП 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е КТРФМ ТОП 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Мадонна. 6 нагоре за Dansetheria.
3: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me с позиция нагоре до номер 4. Без промяна на място 3 и тази седмица откривам Backstreet Boys. Тук заглавието е Bottle Up.
1: КТРФМ Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: 4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Hugel и Moving to the Sun, с позиция надолу до номер 2. Това означава, че днес чарта има своя нов номер 1, за него обаче след малко. Сега, накратко, какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Maroon 5 и Heroin. Място 9-то за Madonna и Sabrina Carpenter's Bring Your Love. Осем. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. Позиция 7 за Teddy Swims и Mr. Know It All. Шест. Милки и Давид Гетас, Just the Way You Are. Място 5 за Madonna и Dance Eteria. Четири. Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Позиция 3 за Backstreet Boys и Bottle Up. И на номер 2, Hugel и Moving to the Sun. Време е да чуем и новия номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Изпълнители от два съседни острова се обединиха, за да създадат парчето с заглавие Satisfy. Великобритания среща Ирландия за новия номер 1 в чарта. Позиция нагоре до върха за Калвин Харис и Джази.
1: Това е КТФ Топ 40. Номер 1.

0: Тук вас са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на новия номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.
1: Катрефен, топ 40.

0: поза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
3: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика.

0: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
4: Графит.

Toți au încetri. The First Contemporary Radio. 4 FM.

0: Xbox партизанка трефем се движи по разписание и ще пристигне на 104-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.

0: 19 часы.
1: This is Mixed by 10.

0: Pizza Bar Grafit. Na Skopje 112. Grafit.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.
3: Mixed, mixed, mixed.
4: This is
5: Katra FM Mixed Vibes.

0: FM 104.4. This is
1: your favorite hit session.

0: 21 часы.
1: Катра FM.
2: This is Катра FM Mixed Vibes.

Katra FM. Mixed. This is Katra FM Mixed Vibes.

Let it drop.

Let it drop. Shake it, let it drop. Shake it, let it drop.

Give your love.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio 4FM.

Sosyal Vichetri. Съвременната хит музика.